No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

tehnyt. Se on mua joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt.

aika, jolloin me epäiltiin. Alas pilvetkin me revittiin, eikä taivas muuttunutkaan kirkkaaksi.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moi, mä olen Jarno Jokinen. Täytyy todeta, että radiomusassa ei olla kieliposkessa ja täältä kuulee harvinaisempia kieliä. Muitakin kuin suomea ja englantia.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 15. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Helvi ja Heta. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat laulaja Pentti Hietanen ja myyjä Olli Paajanen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla laulaja Anitta Mattila. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa levykauppa Tritonus. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Radio Musan studiota jatkaa sitten Teräväisen Pena, joka onnittelee Helviä ja Hetaa. Heillä on tänään 15. päivä lokakuuta nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään torstaina nimipäivä. Sitten katsotaan tuttuja nimeltä julkisten kalenterista. Vanhin on amerikkalainen folk- ja protestilainen Barry McGuire, jolla oli hitti Tuhon partaalla Eve of Destruction vuonna 1965. Barry McGuire täyttää 91. Ja sydämestä onnittelut saa valkeakoskalainen säveltäjä Kari Rydman. Hän täyttää tasan 90. Ja tunnetun sävelys varmaankin Niin kaunis on maa. Ja Ville Rydman on hänen lapsen lapsensa. Lady in Red Hitin laulaja säveltäjä Chris de Burgh, 78 vuotta. Hänen tyttärensä kruunattiin vuonna 2003 Miss Maailmaksi. Suomalainen laulaja ja lauluntekijä The 69-yhtyeen keulakuva Jyrki Linnankivi, Jyrki 69, täyttää 58 vuotta ja opiskelee parhaillaan papiksi. Näyttelijä Vanessa Marsil Beverly Hills ja General Hospital-sarjosta joillekin tuttu täyttää niin ikään 58 vuotta. Belgialainen laulaja Sandra Kim eli Sandra Calderone, 54 vuotta. Hän voitti Euroviisut vuonna 1986 vain 13 vuoden ikäisenä kappaleella Jema La Vie. Sandra on edelleen kaikkien aikojen nuorin Euroviisuvoittaja, koska kilpailun alaikäraja on nykyisin 16 vuotta. Killer-yhtyössäkin tuttu laulaja Siri Nordin, 46 vuotta, ja suomalainen näyttelijä Pamela Tola, 45 vuotta. Listauksen nuorin on virolainen ralliautoilija maailmanmestari Ott Tänak, joka täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

0: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.
1: Aivan sama, mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden. Aivan sama.

Tänään tulee 182 vuotta saksalaisen filosofin Friedrich Nietzschen syntymästä. Hän syntyi 1844. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, kuten paljon muutakin. Studiossa on Teräväisen Pena. Englantilainen kirjailija B.G. Woodhouse syntyi 1905. Tunnetun hahmo herrasmiespalvelija Jeeves. Maailmankuulu taloustieteilijä ja kirjailija John Kenneth Galbraith syntyi 1908. Hän oli Forbes-lehden päätoimittaja. Piirtäjä Kari Suomalainen syntyi 1920, kuten myös kummisetäromaanien kirjoittaja Mario Puzo. USA:n autoteollisuuden napahenkilöihin kuulunut Lee Iacocca syntyi vuonna 1924. Hän oli Chryslerilla ja Fordilla hommissa. Ja sitten tasan 100 vuotta sitten syntyi kirjailija Ivan Hunter, joka kirjoitti nuorisoromaanin Äläkään häiri selkäsi. Siitä kirjasta tehtiin 50-luvun menestysleffa. Suomalainen muusikko, manageri Jorma Veneskoski syntyi vuonna 1929 ja hänen mukaansa sai nimensä pop-yhtye Jormas. Rhythm & Bluesin legenda Little Willie John syntyi vuonna 1937 ja vuotta myöhemmin syntyi afrobeatiruhtinas Fela Kuti. Charlie Chaplinin elokuvan Diktaattori ensiesitys pidettiin vuonna 1940. Amerikan näyttelijä, leffaohjaaja Penny Marshall syntyi vuonna 1943 ja teki muun muassa Madonna-elokuvan Omaa luokkaansa. Ja DDR:ssä pidettiin ensimmäiset kansankamarin yksipuolueen vaalit vuonna 1950. Sosialistit saivat äänistä peräti 99,7%. Uskomaton tulos, eikä sitä kyllä moni uskonutkaan. Vuonna 1953 syntyi Jacksonsien sisarussarjan Tito Jackson, eli Michaelin isoveli. Vuonna 1955 syntyi Charlie Enkelit-sarjan loppujakso esiintynyt Tania Roberts. Hän oli mukana myös elokuvassa 007 ja Kuoleman katse. Lahjomattomat-sarjaa debytoi USA-kuvaruudessa vuonna 1959 ja Kuuban ohjuskriisi puhkesi vuonna 1962. Vuonna 1965 Jimi Hendrix allekirjoitti ensimmäisen levytyssopparinsa. Hänelle maksettiin tiettävästi taala per albumi plus 1% rojalti. Tuleva bändihuippu Led Zeppelin teki ensimmäisen brittikeikkansa vuonna 1968. Popin legenda Ricky Nelson buuattiin Madison Square Gardenin lavalta New Yorkissa vuonna 1971, kun hän uskalsi laittaa 50-luvun tuttujen hittinsä joukkoon tuorettakin materiaalia. No, Ricky Nelson sävelsi kokemuksen seurauksena biisin Garden Party, josta tuli USA:n top 10 hittiä ja miljoona menestys sitten vuonna 1972. Helsingin Finlandia-talossa pidettiin Suomen neuvostoliittoseuran 30-vuotisjuhla vuonna 1974. Siihen osallistuivat muun muassa presidentit Urho Kekkonen ja Nikolai Bodkorni. Olihan se aikaa. ABBA konsertoi ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan maaperällä vuonna 1979. Se oli Kanadan Vancouverissa. Ja siitä puheen ollen 10 vuotta myöhemmin Wayne Gretzky vei Gordie Howin nimissä olleen NHL-pisteennätyksen. Ja samaan aikaan evankelista Billy Graham sai kunniatähden Hollywood Walk of Famelle. Vuonna 1990 Neuvostoliiton päämiehelle Gorbatsoville myönnettiin Nobelin rauhan palkinto. Ja vuonna 2003 Kiina laukaisi ensimmäisen miehitetyn avaruusaluksensa. Siitä aikaa 23 vuotta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Koskelo Heikki tässä, terve. Syksy saapuu, lehdet puttoo, mutta radio nousee. Mainosta radio musassa.

Virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. No niin, hyvät radiomusan kuuntelijat, ollaan jälleen täällä Tampereen musiikissa. Ja nyt mulla onkin täällä ihana haastateltava, tämmönen oikein karismaattinen hurmuritenori Pentti Hietanen, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos, terve vaan kaikille.
1: Mitäs sulle kuuluu nykyään, Pentti?
2: No oikein hyvää kyllä, että me ollaan muutettu Kangasalta Luopioisiin tuossa kesäkuun alussa ja oikein rauhalliselle paikalle ja tässä on ollut nyt hiukan jopa vapaatakin, mitä toivoin pitkän aikaa, ettei olisi ihan koko ajan töitä. Ja nyt on pystynyt sitten tekemään remonttia ja rakentamista ja asettautua sinne ja hyvä on olla siellä.
1: Oi kuinka ihanaa.
2: Ja tietysti totta kai musiikkia tehdään myös koko ajan sekä konsertteja muualla, sitten tehdään perheen konsertteja ja näin.
1: Hienoa. Mutta nyt kun ollaan täällä Tampereen musiikissa ja Tampereen musiikilla on muuten nyt 60-vuotisjuhlavuosi, niin olisi kiva kuulla sun muistoja tästä liikkeestä.
2: Oi, näitähän on niitä muistoja vaan kuin paljon. Mä oon ekoja kertoja käynyt siellä, kun Tampereen musiikki oli Hämeenkadulla ja sitten Tuomiokirkon kadulla ja täällä sitten 71 vuodesta lähtien. Täällähän mä oon käynyt eniten. Täältä mä oon itse asiassa ostanut ensimmäisen sähkökitarani tuolta alakerrasta. Joo. Ja vaikka mitä, hyvänen aika sentään.
1: Mikäs sulla oli joku muovipussijuttu?
2: Niin, aivan, niin. Mun piti sanoa se äsken, joo. Mulla oli siis tallessa sellainen, ei kovin iso muovipussi. Mä säästin sen, kun sitä toista liikettähän ei ole enää, että se on tämä pääliike. Niin sitä on vaan säästänyt, ei ole raskinut heittää menee. Ja sitten Kimmon kanssa tuli jossain vaiheessa puhetta siitä, että te vähän keräisitte, jos joillain on jotain historiaan liittyvää. Ja mähän toin sen muovipussin tänne ja he sanovat sitten, että kun jotain tehdään tänne sellaista koostetta seinille tai jotain, niin kehystetään se sitten. Ja kyllä se täällä on edelleen.
1: Joo. Oliko se nyt sitten sieltä Tuomiokirkon
2: Joo, mä luulen, että se on Tuomiokirkonkadun liikkeestä nimenomaan.
1: Niin ja oliko siinä molempien osoitteet vai
2: Joo,
1: miten se oli?
2: Joo, oli, kyllä.
1: Siinä pussissa.
2: Joo. Taikka sitten se voi olla täältä, mutta se on ollut siis samoja muovipusseja käytetty tietenkin täällä ja siellä.
1: Joo.
2: Että en mene ihan täyteen varmuuteen, mutta joka tapauksessa siinä on dokumentoitua historiaa.
1: No niinpä, täällä sitten kohta roikkuu muovipussi seinällä.
2: Joo.
1: Eikä ole myytävänä.
2: Kannattaa, kun ne on eri puolella, niin kannattaa leikata se sillä lailla kahtia ja levittää se auki, niin sitten näkyy molemmat.
1: Niinpä. Niinpä. Minkälaista keikkaa sulla nyt on tiedossa tässä?
2: Syksyllä mielenkiintoisia uusia konsertteja. Ensimmäisen kerran elämässäni menen tuuraamaan yhtä laulajaa konserttiin, jossa on useampia solisteja. Muistoissamme Tapani Kansa ja 24.10. ja 31.10. Tämä ensimmäinen on Sibelius-talossa, jälkimmäinen on Helsingin musiikkitalossa. Niin ja sitten mun sydämeni tänne jäi, niin on marraskuun 18. ja se on Turussa Fuugassa. Siellä pääsee esittämään hienoa musiikkia. Sellaista nyt on näissä molemmissa prokiksissa, mitä ei normaalisti tulisi esitettyä. Ja sitten on perheen konsertteja joulun alla. Kohta on joulu. Joka tapauksessa tulee joulukohta. Niin konsertteja.
1: No niin, siinähän sulla hommaa riittää
2: on,
1: sitten
2: on
1: remontoinnin
2: siinä,
1: ohessa.
2: On siinä.
1: Mutta onko sulla jotain vielä tästä liikkeestä muistoja?
2: Mulla on hyviä muistoja ja vain hyviä. Tänne on ilo tulla ihan vaikka vaan huvikseen käymään, mutta aina jotain jää mukaan myöskin. Täällä on niin mainioita laitteita. Täältähän me on vaimon sähköpianot ja meidän Bosen laitteistot hommattu ja kaikkea muuta vastaavaa. Että niin ja flyykelikin ostettiin täältä aikoinaan, kyllä. Ja täällä on erittäin hyvä henki, täällä on tosi mukava henkilökunta. Ja niin kuin sanoin, tänne käy tuossa ohi kulkiessaan vaikka ihan huvikseen.
1: Niinpä, tulla turiseen.
2: Kyllä.
1: Niin, ja täällä on aina kaikennäköistä uutuuttakin,
2: niin
1: että
2: on.
1: Kiva katsoa. Ja täällä,
2: niin on.
1: Täällä on niin todella monipuolinen tämä valikoima. Että
2: ja sitten jos ei valikoimasta täältä liikkeestä löydy, niin hehän tilaavat ja sittenhän ne kohta saapuu.
1: Niinpä. Niin. Niin on.
2: Näin se menee. Niin, ja tytöille ostettiin täältä muuten ensimmäiset viulutkin, kyllä. Aivan oikein. Ei enää ole soittanut niitä, mutta kuitenkin niin. Kaikki löytyy.
1: No siis täältä, nyt kun mä kuulun, niin on tullut sähkökitara,
2: piano,
1: sähköpiano, flyykeli ja joo, viulut.
2: Kyllä, näin.
1: Joo, varmaan ja vielä äänentoisto.
2: Joo, ja varmaan jotain muutakin, mitä ei kaikkea muista, mutta niin sanotusti vanha sanonta, ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan.
1: Niinpä.
2: Niin.
1: Ja. Kannattaa aina tulla Tampereen musiikkiin, kuuntelijat. Tulkaa tänne, siis voi tulla vaan niin kuin Pentti sanoi, että vaan hengaileen ja keskusteleen mukavan henkilökunnan kanssa. Mutta hei, kiitos tästä ihanasta haastatteluhetkestä, Pentti Hietanen.
2: Kiitos.
1: Toivotaan, että nähdään vaikka sun konsertissa.
2: Tervetuloa kaikki sinne.
1: Laitetaan nyt biisi soimaan tähän väliin ja otetaan täältä sitten henkilökunnasta tähän pieneksi hetkeksi joku vielä turisemaan.

0: Ja nyt sainkin sitten tähän haastattelupenkille täältä liikkeestä myyjän. Sä oot varmaan myyjä, Olli Paajanen. Tervetuloa.
1: Morjesta ja kiitos. Kiitos kovasti, että pääsin tulemaan.
0: Ja sä oot kuvannut nyt tässä meistä näitä somevideoitakin, että kuuntelijat pääsette sitten Tampereen musiikin somekanavilta näkemään myös näistä haastatteluista pätkiä, niin tää on ollut sun hommaa.
1: Joo, kyllä. Sitä mukaan, kun ne sieltä valmistuu, niin pääsee niitä katsomaan. Että mä tosiaan hoidan meidän sosiaalista mediaa ja sitten verkkokaupan ylläpitoa ja kaiken näköisiä tuotetilauksia. Ja sitten aina, kun tarvitaan asiantuntemusta, niin yleensä muuta voi kysyä.
0: Ootko ollut kauan talossa?
1: Tää on, taitaa olla itse asiassa 3 vuotta tullut täyteen ja nyt neljättä mennään hyvää vauhtia tässä näin. Asiantuntemusta on kyllä aiemmista työpaikoista samalta alalta, mutta täällä ollaan oltu vasta kohta 4 vuotta.
0: Ootko viihtynyt hyvin?
1: Kyllä vaan. Täällä on päässyt todella mainiosti kehittämään itseensä ja kehittämään liikkeen toimintaa ja hakemaan uusia tuotteita ja uusia tuotealueita meille, niin se on ollut erittäin palkitsevaa työtä.
0: Tosi monipuolista. Ja sä teet siis asiakaspalvelua myös, eikö vaan?
1: Mä teen jonkun verran asiakaspalvelua, mutta mä hoidan pääasiassa meillä noita sähköpostia ja sitä kautta asiakaspalvelua. Joo. Ja sitten tosiaan, jos tulee erikoisempia kysymyksiä, niin yleensä muuta löytyy se vastaus.
0: Joo. Etitkö sä ne aina jostain vai onko sulla jo päässä hyvä tietopankki?
1: Sattuu valitettavasti olevan aika paljon niin kuin tietoa tuolla pään sisällä, että yleensä tulee ainakin aavistus sieltä suoraan ja sitten tarkistetaan.
0: Kuinka kauan sä oot kaiken kaikkiaan toiminut tämmöisellä alalla?
1: Mulla tuli 10 vuotta täyteen, varmaan itse asiassa juuri kuukausi sitten, että on tässä hetki ollut.
0: No niin, kyllä siinä ajassa jo alkaa sitten tähän tarttumaankin kaikenlaisia, että muistaa sitten kaikkia merkkejä ja soittimia ynnä muuta.
1: Juu, kyllä. Tässä on ehditty keräämään ihan hyvin informaatiota ja sitten kun nämä on tietenkin hirveän mielenkiintoisia, kaikki soittimet on aina ollut sydäntä lähellä, niin se on helppo lähteä etsimään niistä lisää tietoa.
0: Soitatko sä itse jotain soittinta tai soittimia?
1: Joo, mä oon pääasiassa basisti.
0: Okei, onko sulla joku bändi?
1: Onhan meillä, me otin Whispered-nimisessä yhtyeessä soitan ja aitoa suomalaista samurai-metallia.
0: Okei, mä en kuullut ikinä sanaa samurai-metalli. Se on siis varmaan, onko se jotain japanilaista metallimusaa?
1: Se on sellaista japaniteemaista metallimusaa, kyllä. Samurait oli todella tunnettuja metallimusiikin taidostaan. Mutta tää on tämmönen hauska prokkis.
0: On kyllä. Te teette sitten itse biisit.
1: Juu, kyllä. Meillä on loistava säveltäjä Jouni Valjakka, joka sitä meidän yhtyettä pyörittää. Ja sieltä Jounin päästä tulee kaiken näköistä musiikkia ja yksi osa sitä on tämä Whispered sitten.
0: Minkälaisia soittimia teillä on tässä bändissä?
1: Meillä on ihan perus bändi kokoonpano, eli rummut, 2 kitaraa ja basso, mutta sitten meillä tuo toinen kitaristi on myös soittanut sellaista japanilaista shamisen nimistä instrumenttia ja käytetään todella paljon myös niin kuin orkesterisoittimia, tosin ne tulee sitten sample-kirjastoista.
0: Onko Japanissa tämmöistä metallimusaa?
1: On, Japanissa on metallimusaa ja mekin ollaan siellä käyty pariin kertaan, että heille se on ollut aika hienoa, että löytyy tällaista tulkintaa heidän omasta kulttuuristaan ja ovat olleet siitä erittäin innoissaan joka kerta.
0: Oi kuinka ihanaa. Onko teillä muuten sitten tämmöinen japanilainen kulttuuri sydäntä lähellä?
1: On kyllä, mutta kenties ehkä vähän omituisesti kukaan bändistä ei varsinaisesti puhu japania, mutta me kyllä kovasti tykätään sitä kulttuurista ja ollaan haluttu sitä kovasti kunnioittaa tässä, kun ollaan näitä kulttuurilainoja sieltä puolelta otettu.
0: Kyllä, ja se on hieno kulttuuri. Ja suomalaiset ja japanilaiset jotenkin sopii luonteeltaan yhteen, ootko huomannut?
1: Joo, kyllä. Meillä on hämmentävän samanlainen kielikin, että lausunta kuulostaa usein hyvin samanlaiselta. Ja ainakin lausumisen perusteella sitä japania olisi helppo opetella, mutta ei ole vielä toistaiseksi tullut eteen.
0: No niin, siitä nyt sitten vaan opettelemaan, että pääset sitten vähän paremmin vielä tuohon Japanin kulttuuriin kiinni.
1: Kyllä, näinpä.
0: Mutta mä päästän sut nyt takaisin hommiin tonne kaupan puolelle ja mitä sä täällä nyt sitten teki?
1: Palaan kameran taakse.
0: Kiva, kiitti.

0: Elä suomalainen.
1: Juha Hostikka Dallape-orkesterista täällä terve. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa Tampere.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffen esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. HBO on tilannut jatkoa Girls-sarjalle. Lena Dunhamin luoma draamakomedia palaa 5 jakson mittaisena kokonaisuutena, jonka tuotanto alkaa vuonna 2027. Tuolloin alkuperäisen sarjan päättymisestä tulee kuluneeksi 10 vuotta. Kaikki 4 pääosanäyttelijää palaavat rooleihinsa. Dunham nähdään Hannah Horvathina ja Alison Williams Marnina. Jemima Kirk Jessana ja Josiah Mamet Shoshannana. Myös Elijahia esittänyt Andrew Reynolds on mukana. Vuosina 2012-2017 esitetty Girls seurasi nuorten aikuisten ystävyyssuhteita, ihmissuhdesotkuja ja oman paikan etsimistä New Yorkissa. Dunham toimi sarjan luojana, pääosan esittäjänä ja tuotantoa johtavana käsikirjoittajana. Sarja sai 6 kautensa aikana 19 Emmy-ehdokkuutta ja voitti 2 palkintoa.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastar Pupfen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastar Pupfenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100-prosenttisesti kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Morjesta kaikille Radio Musan kuuntelijoille. Se on Kurkimäen Toni tässä, kuulkaa, Pohjanmaalta, Seinäjoelta, omaa sukua Lapualta. Tuli vaan sanomaan, että oikein mukavaa kuunnella Radio Musaa aina, kun täällä Tampereen seudulla liikkuu.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Radiomusan uutisia. Viime lauantaina 10. lokakuuta Yorkshire Wildlife Park eläinpuistossa Britanniassa sattui järkyttävä välikohtaus, kun puistossa vierailut mies menetti henkensä tiikerin hyökättyä hänen kimppuunsa. Nyt BBC kertoo miehen olleen nimeltään William Chapman. Hän oli 23-vuotias entinen Jackie Palmer Stage School -teatterikoulun oppilas. Chapman esiintyi muun muassa brittiläisessä TV-elokuvassa May Contain Nuts, jossa oli mukana myös Harry Potter-elokuvasarjan murjottavana myrttinä tunnettu Shirley Henderson. BBC:n mukaan Chapmanin perhe kuvailee häntä lämpimäksi ja valloittavaksi persoonaksi. Perheen mukaan hän on kärsinyt vakavista mielenterveysongelmista vuosien ajan ja hänellä oli vahva lääkitys. Perhe toteaa, että on kuolinsyyn tutkijoiden selvitettävissä, kuinka paljon mielenterveysongelmat vaikuttivat Chapmanin kuolemaan.

0: Radio Musa.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Morjes vaan kaikille. Täällä puhelee Jari Välimäki, joka esittää Tapio Rautavaaraa Nokian kesäteatterissa. Se on hieno asia, että radio soittaa Tapio Rautavaaran musiikkia ja etenkin radiomusa. Joo, terveisiä vaan kaikille.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 15. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Helvi ja Heta. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat laulaja Pentti Hietanen ja myyjä Olli Paajanen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla laulaja Anitta Mattila. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa levykauppa Tritonus. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radio Musan studiota jatkaa sitten Teräväisen Pena, joka onnittelee Helviä ja Hetaa. Heillä on tänään 15. päivä lokakuuta nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään torstaina nimipäivä. Sitten katsotaan tuttuja nimeltä julkisten kalenterista. Vanhin on amerikkalainen folk- ja protestilainen Barry McGuire, jolla oli hitti Tuhon partailla Eve of Destruction vuonna 1965. Barry McGuire täyttää 91. Ja sydämestä onnittelut saa valkeakoskalainen säveltäjä Kari Rydman. Hän täyttää tasan 90. Ja tunnetun sävelys varmaankin Niin kaunis on maa. Ja Ville Rydman on hänen lapsen lapsensa. Lady in Red Hitin laulaja säveltäjä Chris de Burgh, 78 vuotta. Hänen tyttärensä kruunattiin vuonna 2003 Miss Maailmaksi. Suomalainen laulaja ja lauluntekijä The 69-yhtyeen keulakuva Jyrki Linnankivi, Jyrki 69, täyttää 58 vuotta ja opiskelee parhaillaan papiksi. Näyttelijä Vanessa Marsil, Beverly Hills ja General Hospital-sarjosta joillekin tuttu, täyttää niin ikään 58 vuotta. Belgialainen laulaja Sandra Kim, eli Sandra Calderone, 54 vuotta. Hän voitti Euroviisut vuonna 1986 vain 13 vuoden ikäisenä kappaleella Jema La Vie. Sandra on edelleen kaikkien aikojen nuorin Euroviisuvoittaja, koska kilpailun alaikäraja on nykyisin 16 vuotta. Killer-yhtyössäkin tuttu laulaja Siiri Nordin, 46 vuotta, ja suomalainen näyttelijä Pamela Tola, 45 vuotta. Listauksen nuorin on virolainen ralliautoilija maailmanmestari Ott Tänak, joka täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. We got it together, didn't we?

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

radiomusan viihdeuutisia. Kulttiohjaaja Russell Mulcahy muistelee Highlander-elokuvansa ja 1980-luvun villiä Hollywoodia. Värikkäisiin muistoihin lukeutuvat muun muassa Freddie Mercuryn laittama aamiainen, Highlanderin synty, Sean Connerin karisma ja Clancy Brownin vaarallinen energia. En uskonut olevani elossa 40 vuotta myöhemmin, klassisen There Can Be Only One -lauseen sisältävän elokuvan ohjaaja kertoo episodille. Australialaissyntyinen 73-vuotias Russell Mulcahy muistaa yhä elävästi aamun edesmenneen Queen-vokalisti Freddie Mercuryn talossa. Edellisen illan juhlat olivat venyneet pitkäksi. Highlander-ohjaaja oli sammunut yhteen Queen-solistin vierashuoneista. Aamulla Mercury herätti hänet alakertaan aamiaiselle. Siellä oli vain minä ja Freddie. Hän paistoi minulle pekonia ja munia keittiössä. Se tuntui täysin surrealistiselta. Tuollaisina hetkinä joutuu nipistämään itseään kunnolla, Mulcahy muistelee Los Angelesista käsin.

Tänään tulee 182 vuotta saksalaisen filosofin Friedrich Nietzschen syntymästä. Hän syntyi 1844. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, kuten paljon muutakin. Studiossa on Teräväisen Pena. Englantilainen kirjailija B.G. Wodehouse syntyi 1905. Tunnetun hahmo herrasmiespalvelija Jeeves. Maailmankuulu taloustieteilijä ja kirjailija John Kenneth Galbraith syntyi 1908. Hän oli Forbes-lehden päätoimittaja. Piirtäjä Kari Suomalainen syntyi 1920, kuten myös kummisetä romaanin kirjoittaja Mario Puzo. USA:n autoteollisuuden napahenkilöihin kuulunut Lee Iacocca syntyi vuonna 1924. Hän oli Chryslerilla ja Fordilla hommissa. Ja sitten tasan 100 vuotta sitten syntyi kirjailija Ivan Hunter, joka kirjoitti nuorisoromaanin Äläkää nähdä selkäsi. Siitä kirjasta tehtiin 50-luvun menestysleffa. Suomalainen muusikko, manageri Jorma Veneskoski syntyi vuonna 1929 ja hänen mukaansa sai nimensä pop-yhtye Jormas. Rytmä bluesin legenda Little Willie John syntyi vuonna 1937 ja vuotta myöhemmin syntyi afrobeatiruhtinas Fela Kuti. Charlie Chaplinin elokuvan Diktaattori ensiesitys pidettiin vuonna 1940. Amerikan näyttelijä, leffaohjaaja Penny Marshall syntyi vuonna 1943 ja teki muun muassa Madonna-elokuvan Omaa luokkaansa. Ja DDR:ssä pidettiin ensimmäiset kansankamarin yksipuolueen vaalit vuonna 1950. Sosialistit saivat äänistä peräti 99,7%. Uskomaton tulos, eikä sitä kyllä moni uskonutkaan. Vuonna 1953 syntyi Jacksonsien sisarussarjan Tito Jackson, eli Michaelin isoveli. Vuonna 1955 syntyi Charlie Enkelit-sarjan loppujaksoa esiintynyt Tania Roberts. Hän oli mukana myös elokuvassa 007 ja Kuoleman katse. Lahjomattomat-sarjaa debytoi USA-kuvaruudessa vuonna 1959 ja Kuuban ohjuskriisi puhkesi vuonna 1962. Vuonna 1965 Jimi Hendrix allekirjoitti ensimmäisen levytyssopparinsa. Hänelle maksettiin tiettävästi taala per albumi plus 1% rojalti. Tuleva bändihuipu Led Zeppelin teki ensimmäisen brittikeikkansa vuonna 1968. Popin legenda Ricky Nelson buuattiin Madison Square Gardenin lavalta New Yorkissa vuonna 1971, kun hän uskalsi laittaa 50-luvun tuttujen hittinsä joukkoon tuorettakin materiaalia. No, Ricky Nelson sävelsi kokemuksen seurauksena biisin Garden Party, josta tuli USA:n top 10 hittiä miljoona menestys sitten vuonna 1972. Helsingin Finlandia-talossa pidettiin Suomen neuvostoliiton 30-vuotisjuhla vuonna 1974. Siihen osallistuivat muun muassa presidentit Urho Kekkonen ja Nikolai Bodkorni. Olihan se aikaa. ABBA konsertoi ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan maaperällä vuonna 1979. Se oli Kanadan Vancouverissa. Ja siitä puheen ollen 10 vuotta myöhemmin Wayne Gretzky vei Gordie Howin nimissä olleen NHL-pisteennätyksen. Ja samaan aikaan evankelista Billy Graham sai kunniatähden Hollywood Walk of Famelle. Vuonna 1990 Neuvostoliiton päämiehelle Gorbatsoville myönnettiin Nobelin rauhan palkinto. Ja vuonna 2003 Kiina laukaisi ensimmäisen miehitetyn avaruusaluksensa. Siitä aikaa 23 vuotta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herran kukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Anitta Mattila.
1: Voi kiitos, oli ilo tulla.
0: Minkälainen on sulla ollut tämä kesä?
1: Mulla on ollut tämä kesä oikeinkin ihanaa, että mulla tuli tuossa bändissä Bonita Orkesterissa pieniä muutoksia ja sain sitten rumpaliksi Annen puolison ja Juha Remes jäi siihen vielä ja sitten passossa löytyy Samu ja sitten kitarassa on Eero. Että mulla on ihan tosi kivoja keikkoja ollut. Siis tänä kesänä on ihan ollut huomata, että ihmiset on löytänyt mut. Että on ollut tosi kivasti väkeä keikoilla ja sitten yksi asia. Ihmiset on osannut mun biisejä ulkoa keikoilla, niin se on tuntunut siltä, kun mä oon kattonut sinne yleisöön. Mähän katson yleensä, mä tiedän aina kuka on ollut mun keikalla, koska mä katson kaikkia. Ja mä yleensä näen, että siellä on joku, niin he on niinku oikeasti laulanut puolimatkassa kappaletta, jonka me mun kosketinsoittajan kanssa tuossa kesäkuun puolessa välissä laitettiin ilmoille. Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen teki sen meille ja se on sellainen oikein rikkinäisestä, riitelevästä parisuhteesta kertova kappale, että tuu mua puolimatkaa vastaan, koska aina pitäisi muistaa riitelyssä se puolimatka.
0: Se olikin tämmöinen vähän niin kuin suovarikappale. Mä oon nähnyt sitä videon pätkää.
1: Joo, se on oikein sellainen tarttuva kappale ja Terhihän laittoi mulle sen eka, että mä olisin levyttänyt sen yksin. Ja sitten mä Juhalle laitoin linkin, että hetkonen, että tässä on niin hyvä biisi, että mä haluan tämän biisin, mutta kun me oltiin etitty duettobiisiä, niin sit mä sanoin Juhalle, että tehdään tästä duetto. Sit mä soitin Terhille, että noni, nyt on tällainen juttu, että tästä tulee duettobiisi. Ja Terhi oli, että no kokeillaan miltä se. Me mentiin studiolle ja siitä tuli ihan järkyttävän hyvä. Ja Juhalla on sellainen tosi kaunis, korkea, erilainen miesääni, jota ei ole varmastikaan niinku kuultu kovin montaa kertaa, että on jossain duetoksi tehty, että mies laulaa noin korkealta. Niin mun mielestä se on sellainen, ja sitten sen teksti, kun se on sellainen pysäyttävä, että kyllä sitä itsekin välillä voi siellä kotona vähän riidan pytynkää olla, ja sitten mennään nukkumaan illalla niin, että no niin, nyt en puhu sulle yhtään mitään, niin sitten täytyy se oikeasti se puolimatka löytää.
0: Mites, onko jotain uutta musiikkia ihan nyt tullut viime aikoina?
1: No elokuussa mä julkaisin kappaleen nimeltään Haaveet, tai mulle julkaistiin se, minä sen lauloin, mutta Reijo Päkkilä laittoi mulle tällaisen tekstin ihan alun perin jo enempää, kun me lähdettiin Reijon kanssa tekemään edes yhteistyötä. Ja mä sanoin Reijolle, että tää Haaveet-kappale, tää on mun, mutta kun mä halusin tämän kappaleen, että tää tulee kesällä. No se tulikin nyt sitten tässä kesä-syksyn tiimoilla, että mä pidän jo elokuuta vähän silleen syksynä, mutta Haaveet-kappale kertoo haaveilusta. Koska monella ja varmasti kaikilla on jonkinnäköinen haave jostain, mutta aina ne ei toteudu ja sitten niiden haaveiden eteen täytyy tehdä kuitenkin töitä, että ne saadaan toteututuksi ja sitten tulee niitä pettymyksiä. Että tämä mun matkani on kuitenkin ollut sellainen pari vuotta sitten, tai nyt kolme vuotta sitten, kun mä aloitin tämän artistiurani Anitta ja Bonita Taipaleen näillä tanssilavoilla, niin se oli mun tietynlainen haave, mutta kun mulla oli se, että mä halusin, että näyttää tytöille ja siskoille, että mä oon vähän erilainen. Että minä teen lapset ja käyn töissä ja sitten mä menen vasta itseeni enemmän, että mitä mä haluan. Mikä on se mun haave? Ja kyllähän se tanssilavat, kun mä oon sinne astunut, niin se on vähän niin kuin mulle kotiot tulis, koska mä oon kuitenkin koko pienen ikäni siellä tanssilavoilla kiertänyt ja tanssinut. Että se on sellainen yhdenlainen koti.
0: Mites, onko jotain joulukonserttia tulossa?
1: Joulukonsertteja mulla ei oo, että muutama tällainen palvelutalossa käynti on sellainen, mitä mä sitten teen, että mä teen sitä aina silloin tällöin, että jos on joku palvelukoti, mihinkä mä sitten lähdetään Juhan kanssa soittamaan, niin sitten sinne me mennään, mutta joulukonsertteja muuten ei oo tulossa tänä vuonna itsellä, että mä ehkä se Anne hoitaa ne joulukonsertit meidän perheessä.
0: No niin. Oliko se ollut teatterijutuissa mukana?
1: Mä en ole ikinä ollut teatterissa.
0: Onko haaveilu?
1: No niin, kun se mun haave oli se, että mä pääsen tanssilavoille, mä pääsen laulaa, mä pääsen viihdyttämään mun oman orkesterin kanssa. Että olihan tossa yhdessä vaiheessa oli se, että mun piti mennä yhteen sellaiseen prokkikseen mukaan. Ja jollain tavalla sillä oli varmaan se tarkoitus, että se peruuntui, niin kuin kaikilla muillakin asioilla aina. Mun puhelin rupesi sekoilemaan tässä kädessä. kyllähän mä nyt teatteriinkin voisin mennä, mutta kun mä oon silti taas, kun meidän Anneli aina sanoo, että Anitta, sä sopisit niin hyvin teatteriin, kun sä oot noin hassu, niin mut, kun sitten taas se tulee musta itsestäni, kun mä oon tällainen, ja mun on tosi vaikea näytellä, esittää. Ja sit mä oon tullut aina, että mä olisin varmaan ihan äärettömän huono siinä.
0: Sun täytyisi näytellä itseensä.
1: Niin oikeesti, joo. Joku Anitta Mattila purkissa.
0: Paikka.
1: Joo, siinä olisikin kuule hulvatonta. Ei kukaan pysyisi edes perässä.
0: Juonenkäänteet olisi taattu.
1: Joo, ne vaihtuisi kuule nopea.
0: No niin. Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Oikein ihanaa syksyä kaikille. On ollut ilo nähdä kaikkia tuttuja, jotka on kiertänyt mun perässäni tanssipaikoille ja tulleet aina uudestansa. Ja sellaisiakin kasvoja, joita en ole pitkään aikaan nähnyt, niin on tullut keikoille takaisin. Ja mä oon, tiedätkö, mun sydän pakahtuu onnesta. Ja toivon, että näin tulee jatkossakin ja tulee uusiakin kasvoja. Joten toivotan teille oikein ihanaa jatkoa. Eletään elämää ja pidetään sydämestä hyvää huolta.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

Täällä Kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

istuu yksin joka ilta. Kuuluu laiturilta vinssin voihke Tarmo Taljan.

0: Radio Musa.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moi, tässä on Markus Selin. Lähet liikkeelle autolla vaikka. Muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

Hetken kuluttua kuullaan ohjelma Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien musiikkia. Tervetuloa ohjelman pariin!

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Tämän ohjelman tarjoaa levykauppa Tritonus, laaja valikoima muun muassa klassista, jatsia, maailman musiikkia sekä pop-rock-klassikoita. Tritonuksen löydät Tampere-talosta tai verkosta osoitteesta tritonus.fi.
0: Nyt syksyllä julkaistaan todella paljon uutta musiikkia ja myös laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Mirjam Paaso on näin tehnyt. 2.10. hän julkaisi kauniin kappaleen nimeltään Vappupallo. Mirjam kuvailee kappaletta näin. Sormista karannut lapsuus, vappupallo. Se nousee ilmaan ja kysyy, onko lähtöviiva sama kaikille? Kuka meille piirtää ääriviivat ja mitä jos kukaan ei piirrä? Laulussa pieni ihminen kasvaa aikuiseksi, mutta säilyttää lapsenomaisen uskon repaleisessa maailmassa ja osaa edelleen unelmoida. Sävellyksen ja sovituksen ja taiteellisen tuotannon on tehnyt Jari Latomaa ja sanat ovat Mirjamin käsialaa. Timo Järven sivu soittaa kitarat ja basson ja Jari Latomaa koskettimet, taustalaulu, rummut ja perkussiot.

Siinä kuultiin Mirjam Paason kappale Vappupallo ja seuraavaksi laitetaan soimaan Marianne Saaren 9.10. julkaistu Sama liekki. Kappale on lämmin ja nostalginen kuvaus yhteisistä muistoista, ajan kulumisesta ja yhteydestä, joka säilyy vuosien ja välimatkojen yli. Sama liekki palaa nuoruuden hetkiin, jolloin tulevaisuutta ei vielä tarvinnut suunnitella ja maailma tuntui olevan avoinna. Yhdessä jaettiin nauruja, unelmia ja kokemuksia, joiden merkitys avautuu ehkä vasta myöhemmin. Ajan kulkiessa elämä vie eri teille. Yhteiset vuodet eivät kuitenkaan katoa, vaan jäävät osaksi omaa tarinaa. Kappaleessa menneisyyden muistot ja nykyhetki kohtaavat. Laulun on säveltänyt, sanoittanut ja tuottanut Kristian Kontu. Ja nyt soimaan Sama liekki esittäjänä Marianne Saari.

Viimeisenä kuullaan Tero Lahtisen 2.10. julkaistu kappale nimeltään Tuntuu. Tuntuu on laulu niistä hetkistä, kun tuntuu siltä, että tämä ei voi olla sattumaa. Tämän takana on oltava suunnitelma ja tarkoitus. Samalla Tero toteaa laulussa sen, mitä itse ajattelee meistä ihmisistä ja elämästä. Olemme täällä vain hetken toisiamme varten ja ilman suurempaa ulkoista tarkoitusta. Tero on aikuinen mies, yli 50, eikä enää laula ensirakastumisista, ihastuksista eikä bailaamisesta. Hän laulaa ja tekee lauluja siitä, mitä just nyt tuntee aikuisena miehenä aikuisille ihmisille.

Tämän ohjelman tarjosi levykauppa Tritonus, laaja valikoima muun muassa klassista, jatsia, maailmanmusiikkia sekä pop, rock, klassikoita. Tritonuksen löydät Tampere-talosta tai verkosta osoitteesta tritonus.fi.

0: Liikenneradiosta Grönlusin Arto Tampereen Enska, morjesta. Me istumme äänieristetyssä pikku Citroenissani erään parkkihallin alakerrassa. Kävimme tuossa juuri lounaalla, joka oli hyvä. Risto Suojansalo, kiitos kun vinkkasit, että löytyy näin hyvä lounaspaikka. Mitä mieltä, Risto, oot nyt sitten Tampereen liikenteestä?
1: No, Tampereen liikenne on muuttunut kovasti vuosien varrella, mutta sellainen yksi ainoa negatiivinen muutos on, joka on tullut päälle monasti, koska asun lähellä Lähteenkatua, niin Lähteenkadulla on polkupyöräliikenne sallittu kiellettyyn ajosuuntaan.
0: Aivan.
1: Ja samoin on kuulemma jossakin muuallakin hallituskadulla tai Tuomiokirkon kadulla, ja se on mun mielestäni sellainen sääntö, joka tarpeettomasti lisää riskiä.
0: Kyllä.
1: Loukkaantumisille tai tapahtumille.
0: Sehän on monelle autoilijalle yllätys, että kun lainsäädäntö muuttui, niin Tampereen kaupunginkin liikennesuunnittelu lähti heti hanakasti siihen uuteen sääntöön, että polkupyörällä saa liikennemerkkien niin näyttäessä ajaa yksisuuntaista katua niin sanotusti vastakarvaan.
1: Kyllä.
0: Ja kun näitä paikkoja minäkin huomasin täällä liikkeellä kulkiessani, milloin ajo-opetuksessa, milloin omilla reiteilläni, kävellen skuutillani tai autolla, useimmiten autolla. Niin mä ihmettelin sitä, että kun mä tuun risteykseen ja siinä on nuoli minusta poispäin, eli yksisuuntaisen ajoradan merkki, ja sieltä tuleekin polkupyörä oikealta, niin minä ilmoitin tonne liikennesuunnitteluun, katutilavalvontaan, että herranjesta, pitääkö jonkun ensin kuolla ennen kuin te ymmärrätte? Sinne pitää sille polkupyörälle laittaa se oma kärkikolmionsa. Ja sittenhän mä tein kyllä valtuustoaloitteen siitä, että Tampereen kaupunki lopettaa tämän vaarallisen yksisuuntaista vastakarvaan ajelun polkupyörillä ja polkupyörään rinnastettavilla skuuteilla. Mutta se ei aina vielä ole tuottanut tulosta, mutta toivottavasti se yksikään ihminen ei vie kuolle. Mites muuten Tampere?
1: No, mä ajattelen niin kuin asiaa myöskin siltä kannalta, että kun polkupyöräilijä ajaa esimerkiksi Lähteenkatua ja lähestyy yliopiston katua.
0: Joo.
1: Jos yliopiston kadulta joku ei-tamperelainen kääntyy Lähteenkadulle, jossa on se nuoli, ja kohtaakin nokka kohtaa sen polkupyöräilijä, ja molemmilla on se 30 kilometriä tunnissa nopeutta, niin siellä autossaan ei mitään tapahdu, mutta se, kuka sillä pyörällä tai skuutilla menee, niin varsinkin jos on kypärätön skuuttaja, niin siellä käy todella vaarallisesti. Henki voi lähteä,
0: kyllä,
1: jos oikein pahasti menee. Eikä siinä silloin tiedä, että kuka siinä on syypää, koska polkupyöräilijällähän on käyttöoikeus siihen ajokieltosuuntaan, mutta tuskin on etuajo-oikeutta.
0: Kyllä. Ja se on todellakin yllätys. Ajatellessa, kun pimeä tulee, niin ei kaikki pyöräilijät ymmärrä sitä, että kannattaisi näkyä. Eli lähes ilmanen heijastinliivi päälle ja polkupyörään pakollinen valo päälle, eteen valkoisena tai vaaleankeltaisena ja takavalo polkupyörässä punainen. Mutta hyvin näitäkään on kaikilla.
1: Niin. Mutta ja kyllähän pyöräilyasiat on eteenpäin viety todella hyvin Tampereella. Että luulisi, että tuommoiset reitit löytyy, jotka olisi turvallisia pyöräilijöille ja skuuttaajille. Eikä tarvitse sitten pelätä sitä, että joutuu tilanteeseen, jossa kumpikaan ei kerkiä tekemään mitään.
0: Me keskusteltiin tuossa lounaalla myös kaikista käyttövoimista, mitä autoissa on. On dieselauto, on hybridiauto, eli polttomoottori ja sähkömoottoreiden sekoitelma, ja sitten täyssähköautot. Mikä on sun mielipide? Mikä auto sulla on mieluiten allasi?
1: No, mulla on sen takia dieseli ollut, että mä ajoittain vedän aika kovaa lastia siellä vetokoukussa. Siellä on usein 600-700 kiloa, ja sitä viedään sitä lastia semmoisiin paikkoihin, että mä en sitä yhdistelmää oikein voi missään varmaan voisi ladata, koska sitä viedään sitten 200-250 kilometriä.
0: Joo.
1: Sehän tyhjentäisi sitten aika nopeasti sähkömoottoria, mutta se on vaikea kysymys, että mikä ja missä vaiheessa nämä asiat täytyy tehdä ja muuttaa, mutta
0: joo,
1: siinä on mun mielestäni se tilanne, että jokaisella pitäisi olla suunnilleen samanlaiset mahdollisuudet, että ei liikaa ohjattaisi sitä auton valintaa ulkoapäin, vaan jokainen valitsee oman käyttönsä mukaan. Et tiedän paljon ihmisiä, jotka ajaa esimerkiksi pääsääntöisesti keskustassa, niin ihan varmasti ajaisin pelkällä sähköautolla. Jos
0: joo, niin jos olisi pelkkä... Jos olisi,
1: niin, ei, tosin asun keskustassa ja ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ladata muuta kuin kaupan tai jonkun julkisen paikan latauspisteessä.
0: Joo. Mitäs puhutaan dieselautosta. Mä oon aina rakastanut dieselautoja sen takia. Niissä on vääntävä moottori, pieni polttoainekulutus ja niin edespäin. Niin mikä tää dieselvero, mitä mieltä oot siitä, kun se on vieläkin käytössä?
1: No dieselvero on kyllä mun mielestä jäänne menneiltä ajoilta ja se tilapäinen vero, joka on ollut, niin se pitäisi kyllä poistaa välittömästi. Diesel on kaikista kallein polttoaine tällä hetkellä ja ei ole mitään perusteita, minkä takia sitä jatkettaisiin. Ja jotta se dieselveron poistaminen, jos se jotenkin aiotaan mahdollistaa, niin sehän johtaa siihen, että ajoneuvoveroja korjataan sitten myös bensiini- ja sähköautoille sillä tavalla, että se valtion kassa ei siitä näivety, kun dieselveron määrähän saadaan helposti laskettua, paljonko se on. Ja kun se dieselvero poistetaan, niin ilmeisesti myöskin jakeluliikenteessä muussa on dieselautoissa se vero, niin silloin kulkeminenkin halpenee ja siitä myöskin jakeluyhtiöt hyötyvät.
0: Mitä mieltä olet, Risto Suojansalo, siitä, että Suomen valtio kerää maksuina ja veroina liikenteeltä joka vuosi noin 10 miljardia? Mihinkä se menee?
1: No sepä on yksi kysymys. Sepä on yksi kysymys, että mihinkä se käytetään ja siitä pitäisi joku tietty määrä ottaa näihin autoilun käyttöön, eli tiehoitokuntiin.
0: Joo.
1: Ja sitten se oma osuus, mikä siellä on jossakin esimerkiksi polttoaineessa se vero, niin se pitäisi olla senttimäärinen eikä prosenttumäärinen. Eli, eli jos meillä on 70 senttiä vero, niin se on sitten sama 70 senttiä nyt ja ensi vuonna ja sitä seuraavanakin vuonna, riippumatta sitä polttoaineen hinnasta.
0: Aivan.
1: Polttoaineen hintaan ei aina pääse vaikuttaa, koska ne on globaaleja kysymyksiä.
0: Kiitoksia, Risto Suojansalo. Tässä on meille, kuulkaa kuulijat, kaikille miettimistä. Ja eiköhän lähdetä, Risto, katsoa, mitä näyttää tiet tässä meidän lähiympäristössä.
1: No onneksi tässä on niin lähellä, että voi käyttää apostoleja, että voi kävellä paikkoihin.
0: Joo, minä lähden tästä kuulen nyt töihin. Kiitos, Risto.
1: Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. HBO on tilannut jatkoa Girls-sarjalle. Lena Dunhamin luoma draamakomedia palaa 5 jakson mittaisena kokonaisuutena, jonka tuotanto alkaa vuonna 2027. Tuolloin alkuperäisen sarjan päättymisestä tulee kuluneeksi 10 vuotta. Kaikki 4 pääosanäyttelijää palaavat rooleihinsa. Dunham nähdään Hannah Horvathina ja Alison Williams Marnina. Jemima Kirk Jessana ja Josiah Mamet Shoshannana. Myös Elijahia esittänyt Andrew Reynolds on mukana. Vuosina 2012-2017 esitetty Girls seurasi nuorten aikuisten ystävyyssuhteita, ihmissuhdesotkuja ja oman paikan etsimistä New Yorkissa. Dunham toimi sarjan luojana, pääosan esittäjänä ja tuotantoa johtavana käsikirjoittajana. Sarja sai 6 kautensa aikana 19 Emmy-ehdokkuutta ja voitti 2 palkintoa.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan uutisia. Viime lauantaina 10. lokakuuta Yorkshire Wildlife Park -eläinpuistossa Britanniassa sattui järkyttävä välikohtaus, kun puistossa vierailut mies menetti henkensä tiikerin hyökättyä hänen kimppuunsa. Nyt BBC kertoo miehen olleen nimeltään William Chapman. Hän oli 23-vuotias entinen Jackie Palmer Stage School -teatterikoulun oppilas. Chapman esiintyi muun muassa brittiläisessä TV-elokuvassa May Contain Nuts, jossa oli mukana myös Harry Potter-elokuvasarjan murjottavana myrttinä tunnettu Shirley Henderson. BBC:n mukaan Chapmanin perhe kuvailee häntä lämpimäksi ja valloittavaksi persoonaksi. Perheen mukaan hän on kärsinyt vakavista mielenterveysongelmista vuosien ajan ja hänellä oli vahva lääkitys. Perhe toteaa, että on kuolinsyyn tutkijoiden selvitettävissä, kuinka paljon mielenterveysongelmat vaikuttivat Chapmanin kuolemaan.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Morjens, se on Pirjo Heikkilä tässä. Kun mä avaan radion, niin mä haluan tulla hyvälle tuulelle ja siksi mun kanavavalinta on Radio Musa, jota voi kuunnella myös netin kautta.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa. Myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.
1: Kädet ylös! Olette pidätetty! Kaikkea, mitä tästä lähtien sanottu, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan!
2: Kuka roistojen kauhu on? Gamies rohkea ja peloton!

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

No Jari Pekkinen tässä, terve. Kuuntelen yleissivistävää radiomusaa. Hienoja musiikillisia herkkupaloja meiltä ja muualta ympäri maailmaa. Pysytään kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Radio Musa.
1: Joulun vietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

uimaan, uimaan, nakuima puku päällä uimaan, uimaan, uimaan, nakuima puku päällä uimaan, uimaan, uimaan, nakuima puku päällä uimaan, uimaan, uimaan, nakuima puku päällä uimaan. Taas tuoksun mä lehmikarjalle, annan kyytiä juuri harjalle, mutta tuoksun

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja oikein hyvää ja rattoisaa musiikin täyteistä päivää teille, hyvät kuulijat, ja terveisiä täältä onnellisista päiviltä. Happy Days, hyvää musiikkia, asiantunteva analyysiä, ja aivan niin kuin tässä niin Aaronin kanssa todettiin, että olemme täällä, voitte havaita itse sen viimeisen päälle tyylikkäästi pukeutuneena, hiukset ovat mintissä, ja kengät ovat kiilottuneena. Voitko näyttää vielä Aaron? Noin, tuossa katsos, näin niin kuin näette, niin hänellä kengät kiiltää.
2: Kyllä.
1: Ja siinä oli sitten, nyt sitten niin kuin puheet pidetty, ja pitäisikö lähteä musiikilla eteenpäin?
2: Laitetaan pelit soimaan.

0: Tämähän oli aika tutun kuulonen kappale, vai mitä?
1: Kyllä.
0: Esittäjä oli neitokainen nimeltä Fiorella Bini.
1: Fiorella Bikini.
0: Bini. Ja säästyksestä vastasi Pippo Barzitta e la sua orkestra vuodelta 1956.
1: Me lausutaan nämä niin hyvin, että me ruvetaan tehdä sellainen kielikurssi tästä sitten myöhemmin. Sitä voi tilata Happy Daysin kielikurssi, How You kyllä, Pronounce.
0: Kyllä. Ja tämä kappale oli siis nimeltään, nyt mä lausun sen silloin, kun se niin kuin kirjoitetaan Guaglione. Mutta se ilmeisestikin napolilaisittain äännetään Guaglione.
1: Okei.
0: Okay. Eli sinne päin. Siis se on napolilainen kappale. Ja sen musiikin on kirjoittanut tämmöinen kuin Giuseppe Fanciulli ja sanat Nicola Nisa Salerno.
1: Kyllä.
0: Ja tämä voitti joku festivaalit Napolissa aikoinaan tämä kappale. Ja sitten tämä Guaglione, eli Guaglione, niin on siis Napolin kieltä ja tarkoittaa poikaa. Mutta niin kuin slangissa se voi tarkoittaa kadun siiliä tai kulmapoikaa ja niin edelleen. Jollakin saattaa ruveta niin raksuttaa jo, että mikähän tämä onkin sitten suomeksi, mutta. Tätä on aika paljon myös monet artistit tehnyt tätä biisiä ja muun muassa tämä ystävämme Dalida ja sitten myöskin Dean Martin teki tästä englanninkielisen version, mutta palataan siihen kohta.
1: Joo, ja tässähän on ollut johdantomusiikkina videopeliä ja sitten avausmusiikkina televisio-ohjelmaa ja kappale on yksi Disneyn suurimmista voitontekijöistä, jos niin kuin tällä lailla tämmöisiä ajatuksia, mitä tulee mieleen. Onko se nyt silleen, että me ei piilotellaan sitä suomenkielistä nimeä tässä näin edelleen, että ei no, sanota sitä?
0: Piilotellaan nyt sitten.
1: Niin silleen, että kato, se ihmiset sitten siellä ne puree kynsiä ja miettii, että
0: niin.
1: Okei.
0: Okay. Suomi tehdään tämän solmion nyt pikkusen. Suoristaan vähän sitä nyt, ettei kukaan rupea valituksia.
1: No, se on sulla. No. Joo, sulla on muuten majoneesit tuossa sylissä. Ota hyvä ihminen pois. Niin, mennään eteenpäin. Mihin me jäimme?
0: Jahas. Joo.
1: Musiikki- ja medialehti kirjoitti jotakin.
0: Niin, se kirjoitti näsit jotakin. Kinesin TV-mainoksen ruokkimana Mambon kuningas saa takaisin valtaistuimensa. Guaglione, eli tämä Guaglione vie sinut aikakauteen, jolloin urkurit soittivat elokuvateatterissa väliajoin.
1: No hei, sehän olisi muuten hyvä juttu. Takaisin Glory Days, että kyllä sinne pitäisi saada ja siinä voisi seurakunnat tässä niinku mobilisoida sitten niinku kirkkomuusikkoja uuteen, vähän niin kuin tälleen jalkautua kansan pariin.
0: Kyllä vaan, joo. Mutta tosiaan niin englanniksi tämän laulo sitten vuonna 1956 Dean Martin ja silloin kappaleessa nimekseen The Man Who Plays the Mandolino, eli suomeksi käännettynä mies, joka soittaa mandoliinia.
1: No hei, se on semmoinen biisi, että sehän me kuunnellaan tässä näin, joten pistetään biisi pyörimään ja saatte kuunnella tämän istualtaan, ei tarvitse kuunnella seisaltaan, noin.

0: Ja se oli siis Dean Martin. Ja Dean Martinin oikea nimihän oli Dino Paul Crocketti, ei Davy Crocketti, vaan Dino Paul Crocketti, joka tunnetaan myös nimellä Dino Martini. Mitäs sanotaan on tästä nippelitiedosta?
1: Se on ihan mukava nippelitieto, joo. Hän tosiaan sitä parikin otteeseen taisi sitä pikkusen viilata sitä taiteilijan nimeensä tuossa matkan varrella. No, Dean Martin itsessään, niin hän oli siis yksi 50- ja 60-luvun suosituimmista laulajista ja viihdyttäjistä. Ja hänellä on paljon näitä hittejä muitakin. That's Amore, Sway, Volare, Everybody Loves Somebody, ehkä se kaikista tunnetuin. Ja sitten hänellä oli lempinimi tämmöinen King of Cool.
0: Sama lempinimi kuin mulla.
1: Niin. Se oli häntä sanottu, että hän oli niinku... Sitten hänestä oli tämmöinen, niin voisi sanoa, populaarikulttuurin ikoni musiikkinsa ja poikkeuksellisen karismansa johdosta. Ja
0: sama.
1: Niin.
0: Kunnioitettiin ja arvostettiin, missä niin ikinä liikkuukin ilmeisesti.
1: Erityisesti Amerikan italialaisen yhteisön puitteissa. Hän oli siis Amerikan italialainen.
0: Joo. Se oli kaikki kolme oikeasti. Kyllä. Eli syntynyt siis italialainen tausta on tällä Dean Martinilla ja se varmaan näkyi sitten myös sille hyvässä ja pahassa. Hänellähän sattui tästä, kun meidän lausumisesta puhutaan, niin Dean Martin oli usein kiusaamisen kohteena silloin huonon englannin kielen taitonsa takia, jos on oikein ymmärtänyt. Ja keskeytti sitten 10. luokalla koulun, koska ajatteli olevansa opettajia älykkäämpi.
1: Kyllä.
0: Se on hyvä syy keskeyttää koulu. Siinä.
1: Itsevarmuutta löytyy.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja hän sitten ansaitsi elantonsa sen jälkeen, niin teki kaikennäköistä muista hanttihommaa, että alkoholin salakuljettajana muun muassa, ja kasinotyöntekijänä, ja kaskujen kirjoittajana, ja tupakkakaupan varastotyöntekijänä, ja mitenkään väheksyttämättä näitä ammatteja, mutta siis, että terästehtaan työläisenä. Ja sitten hän myöskin harrasti nyrkkeilyä, että ihan kilpailikin siinä jotain otteluita, mutta ei hirveästi kyllä saanut menestystä siinä, että muuta kuin vammoja tuli vähän huuleja nenää ja näin poispäin. Että.
0: Hyvän asian puolesta.
1: Niin.
0: Ja oli siis tämän Rat Pack-ryhmän jäsen, joka oli itse asiassa se koko toi aikakausihan oli semmoista niinku hyvin mielenkiintoista silloin, että niinku tällaisen viihdeteollisuuden niinku muotoutumista ja sellaista nousukautta, jossa niinku rupesi sitten tämmöinen niinku sanotaan yleisesti ottaa tämä kaupallinen viihdekulttuuri otti sellaisia isoja steppejä ton. Sodat oli sodittu ja elettiin 50-lukua ja autot ja lentokoneet oli kauniita ja naiset samoin ja musiikki soi, niin se oli sikäli kyllä aika mielenkiintoista aikaa. Ja sitten samaten tämä, mitä mainitsit tuosta justiinsa, tämähän on aika huikea itse asiassa tarina tämä Dean Martinilla, että just nämä alkoholin salakuljettaja, vanha lestiheittäjä ja kasinotyöntekijä. Mä en tiedä, onko Dean Martinista tehty elokuvaa hänen elämänkerrastaan. Siinä olisi meinaan kyllä aineista sitten, että
1: yksi dokkari tässä tuli, mutta itse asiassa hiljattain, oliko se tuossa muutama kuukausi sitten, niin tuli.
0: Mutta ei ole varsinaista elokuvaa.
1: Varsinaista elokuvaa, niin sitä mä en tiedä, että onko sitä tehty sitten.
0: Ja
1: niin.
0: Ja kuka esittäisi Dean Martinia ja sitten niin kuin aikuisiällä, kuka voisi olla?
1: Sähän voisi ehkä
0: sitten. Mä voisin olla tietysti itse luonnollisesti, ja jos en mä pääse, niin Tom Cruise. Niin. Siinä meitä nyt olisi sitten kaksi Top Gunia.
1: Kyllä. Joo, tuossa kun mainitsit ton Rat Packin, eli sehän oli sitten tämmöinen erittäin tunnettu, kuuluisa tämmöinen kolmikko, eli siis siinä oli sitten Sammy Davis Jr. ja sitten Frank Sinatra.
0: Amerikan kivikasvot.
1: Nehän viihdytti sitten tuolla Vegasissa ja sitten ennen Elvistä, että se oli tämmöinen niin kuin heitti jokea ja laulavat ja pitivät hauskaa ja se oli aika suosittu kolmikko tuohon aikaan ja sen verran tuosta, kun mainitsin tämän Elvis Presleyn nimen, niin semmoinenkin yksityiskohta on, että siis itse Elvis, tai Dean Martin oli yksi, joka innoitti, siis oli Elvisin innoittaja niin kuin laulamisessa tai laulutyylissä, että hän pikkusen, Elvis hän oli siis, hän otti jotain sieltä, jotain täältä, eli siis onhan kaikilla jotain esikuvia, niin Dean Martin oli yksi ja on sanottu, että tämä Love Me Tender-kappale on Elvis on laulunut sen niin kuin siihen tyyliin tavallaan, mitä Dean Martin
0: Niin, nyt tapa mainitsin, niin joo, on siinä tiettyjä samoja. Samoja, on tiedä joku maneeri nyt oikein tässä näin, mutta ilmaisu, mutta jotain samaa se on.
1: Ja samoja biisekin on, tuossa ainakin tuli mieleen Welcome to my world ja Sendal on my mind, niin tota, tämmöisiä vähän country western tyylisiä, niin tota, kummatkin on siis aikoinaan levyttänyt. Joo.
0: Mennäänkö eteenpäin tuossa vai onko tuossa niin jotain sellaista Oceans trilogia, niin hän oli kanssalla aika mielenkiintoinen. Että eikö siinä ollut jotain tästä näistä herroista, Rat Packista ainakin jotain otettu musiikkia?
1: Joo, taisi olla.
0: Sille, että mulla jäi mieleen. Samaten se yksi kaveri muistutti kyllä tosi paljon sitten. Että tuossa kun mä puhuin siitä elokuvasta, Rat Packista hän on tehty elokuva. Mutta siitä Dean Martinista ei ole. Ei ole mutta mennäänkö eteenpäin? Eli olisi Suomen oma Dean Martin olemassa.
1: Niin, vaan pitäisikö sanoa, että Amerikan oloi virta.
0: Niin, voisi sanoa näin. Eli, jommin kummin.
1: Eli itse Ola teki tästä tosiaan sitten versio, mistä minkä varmastikin monet kuulleet. Ja tämähän on hieno versio. Suomalaiset sanat tähän teki Sauvo Puhtila, eli Niilo Sauvo Pellero Puhtila, tutummin Saukki. Ja nimeksähän tämä sai
0: Poikavarjoiselta kujalta.
1: Poikavarjoiselta kujalta.
2: Hän ei ole

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: näin on. Taksimiehki kuuntelee radiomusaa.
1: Kuski ajaa minut kaupunkiin, ajaa minut.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet, he kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon, paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

0: lonely thing. That's too much. Turn me off.
1: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenkään tää liene. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Tässä Jarkko Honkanen, terve. Meidän pitää ajan tasalla näissä maisemissa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musa -studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 16. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Sirkka, Sirkku ja Stella. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Eino Grön, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on laulaja Pentti Hietanen ja liikkeen työntekijä Olli Paajanen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 18. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ John Landlordin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytääpurkkaa ja diskoa. Vinyylidiskon seurassa viihdytään kello 21 jälkeen. Vinyylejä juontaa DJ John Landlord. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytääpurkkaa ja diskoa. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa. Yötä päivää!

Moi, tässä on näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Tampere tuli mulle tutuksi Juisi-elokuvan myötä. Täällä on ihan omanlaisensa ihana tunnelma. Tampere on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on varmasti todella mukava asua.

Morjens, tässä Matti Esko ja muista kuunnella nimittäin sitä parasta musiikkia niin tältä kanavalta. Uso pois.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Vettirannan Elina. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa ja englantia. Ja musiikin kieli on kaikille yhteinen.

0: on kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.
1: Mm.

0: päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun Maria Isabel.
1: Hei hei!

painuvat huulet tuuliin, me hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin vuoksi sun, Maria Isabel. On kulkenut maita monta, ja onneni löytää sain. Nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.